0: Nggih, matur suwun Mas Budi.
1: Suwun Mas Budi.
0: Sing wonten Toha.
1: Nggih, salam dumateng Maklum Intu Den, nggih Bunda Ulfa.
0: Nggih, salam Mak.
1: Nah, Mas Wiki Maklum ngopi terus sing ngoten. Nggih. Bu Muslimah mangke nggih. Nggih. Mangke dicopi malih.
0: Dicopi malih.
1: Mayem mugi pun kemekel njian. Ramane sami aji kang wonten mring sewu sedaya kemawon dulur-dulur mring sewu ampun supaya sumangga.
0: Nggih.
1: Sami tindak teng Radio Srianda FM mring sewu dulur-dulur panjenengan. Saged milih produk herbal ingkang sesuai kalih keluhan panjenengan sedaya.
0: Ayo, sakira susah pada maring tingendi lur,
1: nggih
0: ping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

0: nabuhi lho.
1: Piye to iki?
0: Tabuono.
2: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang undang lho? Ayo jayak calon ya.
3: Ayo.
0: Ya.
2: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
2: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
2: Mapan.
0: Semapan aku mapamu, Dok.
2: Kabeh no.

kira-kira leres napa salah. Macak jare tenandi, macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 padakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae.